0: que Mauritana e te reo reo na tika makato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pē anō tāgo kākātu e teo. Tamana kai a tāgo kai te Māori. O tāi kei tūpāi no hoi tātaku tātaku no tātaku rangatira. O tāi kei tūpā keriro no tātaku mā tātaku e kōrero.
1: O te kōrero kai rua i ngā kapu o te rai. E tī

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei me tākunei kai kōrero ko Marama Davidson. Kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa e hora mai anō mō tēnei wiki. Kei kone e ei roto I pōneke, ka mutu te mea pai, kia rongo anō koutou. E aha ngā takotonga kei te pāre mata. Nā, kei kone e ia. Kia ora mai anō Marama.
2: Morena, Auntie Gurley, kia ora kia koutou.
1: Oh, ka pai, ka pai. Ki te rongo atu e kei kona koe, ka uru atu ki roto ngā mahi, e pā mai ana kia tātou katoa mō te kāwanatanga, kamadu kia here tonu, kia tika ngā mahi, e wātorongi ana ia wiki, ia marama, ia tau. Ka mutu e marama, e pehana te haere mō tēnei wiki. Iaha ngā kaupapa ko horangia e koutou.
2: Tēnei wiki, Auntie Gurley. I te mitinga o te wiki I ki te, te ao o Aotearoa, I te he takahi anō o tēnei kāwanatanga ki te tiriti, Auntie Gurley. Ara, ko ngā whakaitanga o ngā iwi ki ngā kaungihira, ara ko te mana whakahono ārohe, ko ēnā ngā momo whakaitanga o te mahi tahi o ngā iwi, me o rātou whakatau ngā tiriti, ara ko te tiriti settlements, ki roto I ērā whakaitanga. Ko te RM, ko te Pire Resource Management, kei mua I te aroaro I tēnei wā, ka tāhai tēnei kā wanatanga I ēnā whakaitanga, ka whakakore. Tēnei kā wanatanga I ēnā whakaitanga. Ka reri haere te motu, te ao Māori, te iwi Māori. Ka tū I nanahi, ka tū ahau ki te ui ui I te premia e pāna ki tēnā. Ngoi kore ana whakautu ki au ki te whare pare mata. Nō reira, Auntie Gurley, he tohu anō ki te iwi. He tohu anō ki te whakakore I tēnei kāwanatanga, ki te rehita ki a pōti I tēnei kāwanatanga, ka tū te kākariki mō te tiriti mō te iwi Māori hoki.
1: O, oh, ka pai. E rongo ngi ana e ngā mahi kua puta, ngā kōrero e mōhio ana e tahi o tātou, o te nuinga o tātou, e ka kōrero ngia I tēnei pāti national e hihi ana, kia ka kāhore ngia wetahi o ngā tūru mō ngā Māori, kei roto I ngā kanuhere, kamutu e mōrikarika ana e tahi o ngā tāngata, kei roto I ngā kanuhere o ngā rohe, kamutu te mea ke e, me wero wero atu tō tātou minita, kou e mahi ngia tēnei mahi nā te mea, kei konei tātou e noho ana I runga I wō tātou whenua, kamutu te mea pai e, kia piri mai a rātou kia tātou e mahi tahi mō te katoa, ai. Ne? Ai, ko tēnā te kaupau?
2: Mō te katoa.
1: Ai.
2: Ai, mō te katoa, Auntie Gurley, tērā ki te moana o Hokianga.
1: Ai.
2: I mahi tahi te iwi Māori, aku ōku hapu, o te hikatu, o Waima, o Motukraka, o Rāwene hoki, e mahi tahi me ngā tangata tiriti o Hokianga ki ngā kaumihira o te taitokirau I mahi tahi rātou katoa mō ngā tau kua hipa, mō ngā tau tekau kua hipa, mahi tahi, ka tū te katoa I te mahi pai mō te Hokianga, mō te moana o Hokianga, mō te katoa, mō ngā mokopona katoa, kare mō ngā mokopona Māori anake, tērā te mahi whakatika ki te moana. Mō te katoa, ko tērā te mea nui ai, tika tāu Auntie Girlie, te ora mō te katoa. Ko tērā, kua roa rawa te mahi tahi mō enei mō whakaitanga, kaunihera a iwi. Roa rawa te whakawhanaungatanga, ngā rua tekau tau, toru tekau tau kua hipa i whakawhitiwhiti kōrero, i whawhai, i whakawhitiwhiti kōrero, i noho tahi ki te kōrero. Ai, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o ina era momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i nā momo whakaitanga.
1: Ai, kia ora mai anō, kia koe e hakapiri mai anō ki ngā kōrero nei. Kamutu te mea ke e kōanga iwi Māori e noho Mārika. Kei konei anō ngā mānga e hamama atu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere. Me urua tu tātou kamutu ka mahi tahi e me wenei kaupapa e takoto ana. Ākua iahanga kaupapa e pāpā mai e roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere. Ko e ware ware e ngā Māori kei kona ano me ngā ture i roto i te treaty kei kona e takoto mai ana mā rātou e tino titiro, kōrerongia, hakatikangia, ne? Ko tēnā te kaupapa. Ano ngā kanuhere katoa kia kaha i roto i wā tātou iwi e noho noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa.
2: Ai, ko tēnā te kaupapa, Auntie Girlie, te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa.
1: Ai.
2: Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, o kei te tiriti te kaupapa, ko te meanui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaitanga hoki, Auntie Girlie. Nō reira, ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te ao i tēnei wiki. Ara, ko te hiko, e pāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. I tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mō te hiko, ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living cost, me te pire hiko, ara ki te kuti i te pire hiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, Auntie Girlie, ko te kaupapa here, kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare. Nō reira, he kaupapa here pai kia hau. Tino wawata hau i tēnei kaupapa here ki te manaaki i ngā whānau, Auntie Girlie. Noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori, noho makariri i te hōtoke, i te makariri. Ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapori, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapori. Nō reira, Auntie Girlie, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho mahana ngā whānau huri noa i Aotearoa.
1: O, ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai, wenei kaupapa e horangia mai nei koe, mō ngā nuinga o ngā tāngata e noho noho ana i Aotearoa. Kamutu pena, ka rite ki taune hihia kia uru mai, te katoa ki roto i te tēnei pāti, mai hi te kāna i tēnei wahanga, ko tēnā te tahi kaupapa, kia tino mōhio ngā tāngata e pai ana mō tōna hoare, me we tahi ano ngā hoare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
2: Ai. Tēnā koe, Auntie Julie. Nō reira, nei rā te mihi. Aroha ki te motu, Auntie Julie, kia koe hoki, kia ora.
1: Tēnā koe, marama. Ka pai ki te rongo ngā kōrero, i roto i te pāti kākariki kamutu, e hoa mā, koe ware ware. Kia koutou nō koutou tikanga e pēhāna te hērea ngā maramai hērea kia nā. Nā no reira, kia ora mai anō.
2: Kia ora rā, kā kiti.
1: Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā me wāna kōrero, e pāpā mai ana ki te kanuhere, e pāpā mai ana mō te hiko, kamutu ka mōhio koutou e pēhāna te takoto i roto i tō rātou pāti, me wēnei āhuatanga e pā mai ana kia tātou, tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te koumāwhitu i ratahi te iarere. I tēnei haoro te kuaka mārangaranga ki runga i te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish. Me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau me te take kia Transpower. Nō reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e whae Neira.
1: Ai, mihi atua nā rā, kia koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, hua hoki ki roto o poneke engari ki tamaki nei āhua kohu ana.
0: Ai, tika tonu koia rā te āhua ranga o te huarere i te rangi nei āhua kā pua pua ki roto i te hiko tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e paimutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko korero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tāu tokoerau e haka he i wene o ngā take o Transpower māku e waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
1: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o te rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā, te kōrero mō rātau i whara kino, rātau wā rātau whānau wā rātau rapu, me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau i te rā wā, mō tēnei take, he take nā tātou te iwi ke nā hoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he i whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō tēnei take e pā mai a muri hoa ke nei. Oia tērā, ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hore noa rātou kia tāia te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
0: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika i tēnei o ngā kaupapa e whae neira.
1: Ka hore no au kia rongo ko wai e tautoko mai ana, engari i tōna tika, i tēnā pākihi, kei tēnā pākihi, kei tēnā tōna ke anō tika mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari mōku ake me tōku marae, e tino kōrero kaha tū ana mātou i te mea, i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki, i tangata manaaki manu iri, ka pā tēnā mate anō ki wetahi atu. Kia kaua. Ko ia tērā ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
0: Koia te take hakarewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei, kia hakarewa ki mua i ngā hāpuri, kia kite nei e tātou katoa i tēnei o ngā take o Transpower, rātou ko Omixum.
1: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te taitokera e te tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena I pēnei ni ai ki tonei, o te tūmanako kia kauano i pēnei hakoa ki hea.
0: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui, anahe ngeri tai noa atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, heaha te karere matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei tēnei wae pāna ki tēnei take.
1: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hapua ki hea. Ko wae huri tua rātu kia rātou, kei pā anō tēnei mea kia koutou kia tātou anō.
0: Ai, ā, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna, ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2024, tino hei, tino whara i ngā hāpuri Māori.

0: Eu no tatăl tinei mea, pe mama, noi eu tinei mea, pe ngau tuara, me ngau mua ke, e hara o te tuara. Kia ora tatăl.
1: Ai, tika tonu mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia haka rewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakaro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia. Kia mataru ki ora. Ai, ko te reo te reo kahurangi neira Glavis me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wene o ngā take ture. Ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi, ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whaia. Nei rā nahe, engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei, koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wene o ngā kōrero. Hakarongo toru mai kato tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.

0: Tēnei te mihi kaua tu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā whitu ira tahi. Whakarongo tonu mai.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi, hoki mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te ia rere. I tēnei hāroa te kuaka mā rangaranga ki runga I te wāia kōrero ko te tungāne, tāmeti rākena, tētahi o ngā kai kaunihera o te hiko o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, me ngā kaupapa ki raro I ngā parirau o te kaunihera no reira me tarhia ke tātu ki āia, tēnā koe tāmeti.
2: Tēnā koe te tuakana o te rae, mihana ki a koutou katoa. E ai ki ngā kōrero koe tēnei ko te mātahi o te tauhau Māori, ka aramai a Puanga, ka aramai a Matariki, ka aramai ko ngā kāhui o te whetū, ko a Roanei e noho tāreo ana ki ngā rangi, ko tātou tūpuna, ko tātou noki, e haka nui ana I tēnei wāhanga o te tau, no te re, no reira ko te mea nui, kia tau ko ngā manakitanga, o te wāhingaro ki rungi a tātou, me ngā hua ka puta I mui te hurahi, kei a tātou I tēnei wā no reira, mihana ki a tātou katu I tēnei wā.
1: Ai, tika tonu, Manawati a Matariki, me rātou mā kua riro atu, me wero o ngā kaupapa, kua tai atu ki tēro o ngā taumataengi tū, hoino ki a aro nui atu ki te ana mata o tātou I tēnei wā hoki e tāmati no reira, hiaha ngā kaupapa me ngā take o te wā ki mui a koe, a ki a koutou katoa ngā kai kaunihira.
2: Ai, ko ngā kaupapa nui kei mua I a mātou o te kaunihira I tēnei wā, ko te porau tonu o te hakarite tonu I te huarahi tika mā tātou katoa o te taitokerau whānui, kōrero ana hau mō te kaunihira o te kaipara, kaunihira o whāngarei, te kaunihira o te taitokerau, me mātou noki te kaunihira o te hiko o te ika ki te haka kotahi. I ngā kaunihira, hei tā ngā tohu-tohu te kāwanatanga I tēnei wā, ki āta whiriwhiri, heahara te rautaki, te huarahi pai mātou, me ngā whānau e noho ana ki roto I te tai tokerau, kia haka kotahi ai ko ngā puna pūtea, kia haka kotahi ai ko ngā kōwhiringa pōti, ka tū a te rua mano, rua te kauma waru. Mea rātū o ngā take, hei tā kaipara, ko tā rātou hihia, kia noho pū ki a rātou anō, kia kore e mārena ki kaunihira ke atu, ko tā whāngarei hihia, kia haka tōpū ai ko ngā kaunihira katoa, ko te kōwhiringa tahi tera. Hei tā mātou o te whānota, o te hiko o te ika, kia tautoko noki I a whāngarei, kia haka tōpū ngia mātou katoa ki te kaunihira kotahi. I pēra noki te kaunihira ārohe o te taitokerau. Hoino, kia āta tītiro tātou ki ngā pōtitanga I a kai kaunihira ahau nei. Ki hai au I tautoko I ngā motini o te wā, I tū ai I te rā wiki kei wanganui a mātua te kaunihira o te hiko o tika. I te mea, ai I rongo a hau I ngā kōrero mai I ngā iwi, mai I ngā māngai, mai I ngā kanuhi ka anoho ki te tepu o ta mātua komiti o te kuaka. E hihiana ki haka tōpū ngi ai ko ngā kaunihira ki roto I te tai puna ko tahi. E rangi I rongo hoki au I te nganga, I te pātere, o te pāo, o te hiahia, o ngā hapu me ngā whānau e noho ana ki ngā pākainga ki a kaua mātou o te kaunihira e haka tōpū ngia te kaunihira o te hiku o te ika ki roto I te puna kotahi. Hei tā rātou e pai ake ki a āta haere tā mātou whiriwhiri haere hea hara te huarahi tika mā mātou a koe arā te kōwhiringi kōwhiringa tuawhā I whakarite ai ko te MSG, te ropu whakawhanake I enei rautaki, ko Kahika Mokotera, ko Kai Kaunihira Foy, ko Kai Kaunihira Stratford, noki mewe tahi atu. No reira ko tā rātou hihia, hei tā ngā hapū me ngā whānau noho ana ki ngā pākainga kia āta haere te mahi. Ko te raru nui, ko te āwangawanga nui, te āmāmai nui I roto I te kōwhiringa kotahi, mehe mea ka pera te titiro, mehe mea ka pera te hīkoi a tā mātou kaunihira, aini pia ka ngaro ko te reo Māori, aini pia ka ngaro ko ngā reo o ngā rori puehu, aini pia ka ngaro ko ngā wāri Māori. No te mea, e roto i ngā kōwhinga pōti i te tau 2025 ki hai a Whangarei, ki hai te kaunihero o te taitokirau Noki, e hakai kia tūtonu ko ngā wāri Māori, ngā tūru Māori, te tau 2024, kā mutu ko Kaipara i te tau 2024 i poro i tō rātou here ki ngā tūru wāri Māori. Nō reira, koiara ko ngā take nui kei mua i a mātou i tēnei wā ahau nei, ki hai i tautoko i te kōwhiringa kotahi, ki au i tautoko Noki i te kōwhiringa tuawha, hei kotāku, ka horeau e hihi ana ki ngā kai, kua kōwhiringia e ngā ringa wera o te wā, kia horo mia hau, kia pēnei hau me te karoro, ka kaingia katoatia, ngā kai i te wā kotahi, ka hore, ka waiho mā ngā iwi, me ngā hapu, ngā whānau o te kāinga, e ata whiriwhiri hiahara te huarahi tika. No te mea, mohi ana tāua e John, koni atu i te whiti te kaumārima mano ngā tāngata ka noho ki rotu i a tātou te hiku o te eka, ka mutu koni atu i te rima te kau paiheniti o era tāngata he Māori i roto i tā mātou kohikoi, kōrero kohikoi whakaaro mō ēnei huarahi hou, kia haka tōpungia ngā kaunihera. Rua mano tōru rau noiho, katoa mai o te tai tokerau, i haka utu mai i tērā kohi ngā kōrero kā mutu, ko tahi mano noiho o te tai tokerau o tātou o te hiku o te ika, i tūhono atu ki tērā kaupapa nō reira. Kia hau nei, e hara tērā i te mahi tika, e hari tērā i te mahi ātawā wāhi ngā kōrero kia pai ai, kia tau ai, kia wānanga ai, wa tātou whānau katoa ki tēnei ture hau a te kā wanatanga.
1: Ai, tika tonu nui rau atu wene o ngā take ki mui a tātou i tēnei wā kāore kore, ka rongo nei tātou i te a wangawanga o ngā whanaunga, ki wene o ngā tōpūtanga o ngā kaunihera. I runga i te whakaaro, ai, ko te hiku o te ika anahe i mautonu, i utonu ana ki ngā wāru Māori. Nō reira he mea nui mā tātou mō ngā kaunihera me wene o ngā mahi. Nō reira pēhia rā wene o ngā kōreo mō tēnei kaupapa mō te mana haka hone mana haka hono ārohe hoki?
2: Ai, e hoa. Kua roa nei tēnei ture nohana ki roto i te RMA, i tūai i te tau kotahi mano e iwarau iwa te kaumātahi. I raro i te tau marumarutanga o te pāti Nāhinara, kua roa nei tēnei kaupapa e tū hono hono ana i ngā kaunihera, ki ngā hapu me ngā iwi Māori, e pai ai, e tau ai tā mātou noho, kia kotahi ai te hakaro, kia kotahi ai ngā mahi, kia mōhio ai ngā kaunihera, heara ngā tikanga, heara ngā tukanga, heara ngā mahi tika, e ea ai ngā mahi pēnei me te haka tūwhare, ngā mahi pēnei me te haka wātea i wetahi whenua. Era mea katoa, no te mea mohi ana tāua o tira tātou te iwi Māori, he tapu tō ngā mea katoa, he Māori tō ngā mea katoa, ki te poro, ki te kato i era tikanga tātou te iwi Māori, kā puta mai ko te raru, kā puta mai ko te nui o te moni, kia tono atu ai ko ngā hapu me ngā iwi i te kaunihera ki roto i ngā whare kōti ki te ata whiriwhiri. Heahara ngā mahi he i oti ai ngā kaunihera. Kua roa nei ahau e kite ana te ratu āhuatanga nō reira ko tā tēnei ture o te mana haka hono ārohe roto i te RMA. He mutu, he momo rongoa tēnei, kia noho mārena ai ko te kaunihera ngā hapu me ngā iwi i roto i ngā mahi katoa. Nā, kua kite ai tātou, no ngā rangi tata nei, ko tā te hihia a te kāwanatanga o te wā, kia poro i tērā mana haka hono ārohe. Ka hore anō rātou kia tuku wetahi kōrero hou, me pēhia ai māte te kaunihera e anga haka mua, me te pupuri tonu e ngā ringaringa a ngā hapu me ngā iwi kia mahi tonu, mahi tahi tonu mātou. Nō reira, ahau nei, me te tini o ngā whanaunga e āwangawanga nui ana kua kite au i ngā, ngā pōhia ngā roia, ngā pōhia ngā mātanga Māori, o te ao Pākehā me te ao Māori noki, e noho, e harite me tōtara wāhi rua ana, e rangi e noho e wairangi ana, heaha te kauni he, kāwanatanga i pēnei ai, heaha tā rātou hihia i roto i te anamata kei wainga nui i te kāwanatanga ngā kauni hera me ngā hapu iwi Māori. E hara tēnei te huarahi tika mamātou, ki tāku e kite nei, e tāku tānga tuatai ki roto i te kauni hera o te heku o teka, i he rawa atu rā tā rātou mahi, kei wainga nui ngā iwi me ngā hapu Māori. Nā runga i te mōhio, kauke rātou i hakarite i tētahi kaupapa here i roto i te kaunihera kia āta haka ako ki ngā kaimahi me pēhia te noho tahi, te wānanga tahi, me te tau i tētahi mōhioranga hou kia rātou, kia pēhia ai rātou e mahi tahi ai ki ngā iwi Māori o te kainga. Nā, i te tau 2023 i hakai mātou ki haka tū ai, kia ngoto ai te tai kaupapa here e ki ana ko te pai uta tera, he haka tika i ngā puehu o tamātou whare, kia pai ai tamātou mahi tahi ki ngā iwi Māori. Nā, ko ki te tātou i ngā hua o tera kaupapa here a te pai uta me wetai o atu o ngā kaupapa, e rangi tēnei poro o te mana haka hono ārohe, he tino ngārara tēnei. Kore roa e hua, ka kita ai tātou i ngā mahi kino o tēnei o tira, ngā mahi kino a wetahi o ngā kai kaunihera kei wanganui a mātou o te kaunihoro te hiko te ika. Kua roa nei e hihiana kia wepu, kia patu i ngā hapu ngā iwi o tira te iwi Māori. Ka nui taku hoha ki tēnei.
1: Ai, nui rau ate ngā take ki mui a koutou. Me ngā kaupapa o te wā kaore kore. Ai, he kaupapa ora ki Waingauni a koutou hoki. Ahatia wenei o ngā take o te wā. Ka ki tēnei tātou i ngā hua o koutou mahi no reira mihi anō ki a koe mo wenei o ngā kōrero. Me o koutou mahi pau te kaha mo wenei o ngā kaupapa. Nui rau atu ki mui i te hiko tika. Me tēnei rohe whānui o te tai tokerau tāku ki a koe i tēnei wā e tāmati kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, ngā manaakitanga.
1: Mihi anō kia tāmiti rākena me wero o ngā kōrero e pāna ki ngā take me ngā kaupapa o te kaunihera o ngā kaunihera o tēnei rohe whānui o te tai tokerau me ngā take o tēnei kāwanatanga ūpoko toru e uhia. Wenei o ngā mahi he e ngau kino nei a tātou i tēnei wā. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika iwa te kou māwhitu iratahi te iārere.

0: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo te rangatiroko. Gilly Clark tēnei, me tāku nei kei kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou, i hapea ngā kaupapa i takotongia ngā wiki ko ngaro atu nei, a me tēnei wiki, kei konei eia. Kia ora mai anō Shane.
1: Ai, tēnā tātou katoa.
0: Ai, i tēnei anō, ka kitenge ake e, i tērā wiki, e hui nui tā koutou i tutuki. Ka mutu pehana ngā mea katoa ki tāu nei titiro.
1: Ai, kāhi anō atu te tini o te tangata, ka puta mai, whai taringa mai ki a winitana me tana kauhau.
0: Ai, ka mutu.
1: Te taki wā pē o te rua, o te warurau tangata.
0: Oh, nā kua, nā kua, ka pā.
1: Ai, te nā piki whare kei mea, kei manukau. Ai, me tētahi mahere hau nāna i kauhau mai, ka rangi i tea mai te kotahi piriona tāra hei a ka paupau, kia muru ai ngā nama mō ngā waka nunui hare mai ai ki te rangahau, ki te whiriwhiri, ki te whāwhā pēhea rānei ngā taonga kei raro i te moana.
0: Ai, i raro i te moana.
1: Nenei me te henu, ne?
0: Ai, ka mutu ki hia tēnā wāhi.
1: Ko ngā wāhi e tirohi ana, ko Taranaki, ko te mai Pounamu, ko Wairarapa.
0: Ko wera ngā wāhi, ko tutuki a koutou, hei tiro, ka mutu e ahea ka tutuki ngā kōrero ne, o e tino titiro ana anō koutou e, ko te a te wāhi?
1: A taihoake nei, kia rumai a mātou ngā pōti.
0: Oho, ai.
1: Pene mātou toru ana te rere o te pōti, tai mātou ngā ka hokia hei kāwanatanga, nā ka whiwhi.
0: Oh, kia ora, me waihua a tērā wā, kia tutuki ngā

0: 50 tāngata, engari ā ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 tāngata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tāngata e hehi ana ki te rapu mahi, whiwhi mahi, engari horekau he mahi. I roto i Tāmaki Makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoe whare, neke atu i te 1,200 ngā tāngata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tāngata e rapu ana i te mahi, engari horekau he mahi. Nā he koretake nā tēnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. E ni toha toha e hea piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
1: Ai. O ka pai e Willow, me āta titiroa ke a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēnā, ka kaha anō koe ki te wero wero atu i a rātou, kia mohi anō e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
0: Ai, kia ora, ngā mihi whaiwhare.
1: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime Tera, me wāna nei kōrero, ngā take, ei wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

0: kōrero, e whawhai, e whawhai, e whakawhitiwhiti kōrero, e noho tahi ki te kōrero. Ai, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o ena era momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i ena momo whakaitanga.
1: Ai, kia ora mai anō, kia koe e hakapiri mai anō ki ngā kōrero nei. Kamutu te mea kē e kōanga iwi Māori e noho mārika. Kei konei anō ngā mānga e hamama atu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere. Me uru atu tātou kamutu ka mahi tahi e me wenei kaupapa e takoto ana. Ākua iahanga kaupapa e pāpā mai nei roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere.
0: Ai.
1: Ko e wareware e ngā Māori kei kona ano me ngā ture i roto i te treaty kei kona e takoto mai nā mā rātou e tino titiro, kōrerongia, hakatikangia, ne? Ko tēnā te kaupapa. Ano ngā kanuhere katoa kia kaha i roto i wā tātou iwi e noho noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa.
0: Ai, ko tēnā te kaupapa, Auntie Girlie, te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa.
1: Ai.
0: Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, kei te tiriti te kaupapa, ko te mea nui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaitanga hoki, Auntie Girlie. Nō reira, ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te awi tēnei wiki. Ara, ko te hiko, e pāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. I tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mō te hiko, ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living costs, me te pire hiko, ara ki te kuti i te pire hiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, Auntie Girlie, ko te kaupapa here, kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare. Nō reira, he kaupapa here pai kia hau. Tino wawata hau i tēnei kaupapa here ki te manaaki i ngā whānau, Auntie Girlie. Noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori. Noho makariri i te hōtoke, i te makariri. Ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapori, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapori. Nō reira, Auntie Girlie, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho mahana ngā whānau huri noa i Aotearoa.
1: Ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai, wenei kaupapa e horangia mai nei koe, mō ngā nuinga o ngā tāngata e nōnoa nei Aotearoa. Kamutu pena, ka rite ki taune hihia kia uru mai te katoa ki roto i te tēnei pāti, mahi te kānei tēnei wahanga, ko tēnā te tahi kaupapa, kia tino mōhio ngā tāngata e pai ana mō tōna hoare, me wetahi ano ngā hoare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
0: Ai. Tēnā koe, Auntie Girlie, nō reira, neira te mihi aroha ki te motu, Auntie Girlie, kia koe hoki, kia ora.
1: Tēnā koe, marama, ka pai ki te rongo ngā kōrero, i roto i te pāti kākariki kamutu, e hoama, ko e ware ware. Kia koutou no koutou tikanga e pehana te herenga marama e

0: Reakena, na no reira, kia ora mai anō.
1: Kia ora rā, kā kiti.
0: Ai, hoki mai ko Marama Davidson, tērā me wāna kōrero, e pāpā mai ana ki te kanuhere, e pāpā mai ana mō te hiko, kamutu ka mōhio koutou e pehana te takoto i roto i tō rātou pāti, me wēnei āhuatanga e pā mai ana ki a tātou, tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei.

he wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hui hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraise hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: Ore o te riri. Tēnā hoki kōtou ki te ahua o mō tātou aitua, inunga i o tātou marae. Ko nā kōrero tēnei wiki e pāna ki a whai a Makrachi. Nō te hapū o Hine Tāpora, mētahi atu karangatanga hapū i roto i a Ngāti Pro. He pau a whai a, i roto i nā mahi toko i te ora o nā mahi a nā wahine. He wahine, he aha nā mahi i roto i a Ngāti Pro, e rongo te ana a whai a. He wahine whai kōrero i roto i tanaiwi. Ko tēnei āhua ona e kore ana e paitia, ētahi atu o nā iwi o te motu. Hoi anō aha kua anō te tāwai tia o whai a ka tūtanue ia i tana tū, pēnā ia e mōhiwana kai te tika tana tū. Anei tana whakautu ki ētahi o nā pātai, mō te āhua o tana tū, anei rā whai a.
1: E me kire nē rā e au, hakoa kuwai o tātou, ātio mai te atua, mānei homai, ko ia tērā. Nō reira ka haere, ka pakeke haere, ko whirina ki te atua hei whakapakari, a koe le tunu tu wā, i maharatia ke me tīmata, ki te tautoko, i ngā rangatira tāne no te mea kōrua rua haere, ki te kai huki te rā kōrero, te tāne me te wahine, me haere tai. A nō reira koe ni te teho ngā whakamārama, mo te ahuatanga, o tēnei mea, e rongo tia nei, a tēnei ko au he wahine kātū ki rongo i te kōrero, e harai te mea e tūnau, nā tihi, nā te wehi. Ka rongo ke koe i tihi o te atua, kātū koe, hako he paku, ngere hei tau toko, i a rātau ko wehe atu. Hei kai rīwhi rā i muri nei, mo te ahotanga o tō tāua Māoritanga.
0: Ana, ia koe i tīmata i te kōrero. Koe nō rā ko nā tō tū e koruna koe i nei tehi i te wehi i te tapu hoki. E ko te whāngai en hoki o te kōrero ki tēnā tangata, ki tēnā tangata. He punā nō tōna, a i pute he wāhi en hoki tōna e puta mai ai. Ko tau nei mohi o ki te kōrero, nā wai koe i aku. Nā wō mātua. Nā tō rōngu tunua ni nā kōrero a tō iwi, pēhea rāne.
1: Me kia ke rā, he ruarua ngā me pēni i āua, i hou ki roto ngā whakamātautau, i wera au te. Mai runga ki raro, pau katoa i te. Nā he me whawhai kaitā, ka putā ke au, i waho i te rā mā iwi. Nō reira tunu taku tīmata tanga mai, me ki rā au, i whānau hou au. Whakarere ake ngā o mahi o te wā, a tātou kanikani, a tātou whākākau, i tanguhia i āua ko humai ko tēnei. O tira, he kore tere i āu, te wai hoke, te kaumātua e kia nei, ko hori i kēti, me tāku whakapono i āu e noho nei. I noho e he tamaiti o mamai te motu, i te mahi ngā mahi hapa, nāna i puru ki roto i āua, te wahanga nui o te me mauni i āua. A koe da tunu, ko te karakia, ko te tangi i kiaia ki homai he ahuatanga i roto i ngā kōrero, i roto i te huri, i roto i te tū, koe ni katoa rātou. Nō reira, kāre pē ki te atau te tahi whakamāramatanga, te homaitanga ki āua o tēnei mea, ki te kuruane ki a hōri i kēti, koe ni te tahi o ngā mea, me ki au i humai e ia, ki au i mua tana matenga.
0: Nā, kono he pātai ki a koe tēnei, ka ua ino i nā kōrero hapū pehe rane. Whaka e pehea ki a koe te tū a te wahine ino i te i te marae? I tū aji, a ina nāji pro i te tahi wahino atu.
1: He mea pai tunu, he mea he tunu. He ni nano he whakamāra mā māku. Te nui o ngā wae tū anau, kātahi o te tūru i te ahotanga wahine. E ngari ka tiki nātou te rā koro hana tū au ka whakatāne i āu.
0: Nā wei ni te wakorero?
1: Ai whānau mai i tēnei mokoa tātou, te utanga mai rā o te wakara, ka huera, ka hinga, te nuinga o ngā taitama o runga i te waka. Ka karanga rā te wahine rā, hana tū au ka whakatāne i āu, nāni kau e te waka, ka au ki te haki. Anō reira, mo te ahotanga o te wahine i te tū, he tika tunu. Ko te waha kuku mo te wahine, ko mua I te marae, ke pātuna reo, ke whakai ke ngā rangatira. Nā ka kia te rāhuatanga o te wahine, ki te tūringa I te marae, heure tārewa. Engari, nā roto I te wā I neini, e ki ana te kaihanga, ko taitatau neini, kei roto I te wā o te noa. Anō rera koe ni te tei, ko marama kaita, mo te ahotunga ki au ki te wahine, I ngā wā katoa, e rongana o tōku tinana, ariariana ki te tinana o te tāne. Ko e re hoke kahara ki te porofiu, hako ako wairanga tira, ka re rau e mataku, ingeri ko tatua a ka wehia.
0: E rongana koe I nā rāne I te I nā whakahaere, I tētahi tāo tāwi te Pākehā, I te tā Pākehā, mo te ahu o te wahine, pēnianu I ā tāwi te Māori nei. Ko e te whawhairā tau iai nei, kia ori te, kia ri te atunu te wahine, ki nga tū, ki te ahu, ki nga mahi a te tāne, ki te tūna o te tāne, me nga whakare a te tāne, me nga me hoke I rumani te wahine. Ana, te rā pēr, kua tīmata kē kua I te taha ki a tāu, I tīmata mairani I te kutipuna I a wairaka ki a whakatāne au I a hau, te rā hua kōruru nei nga Pākehā, the lip movement. Ana, pēhia ki a koe te rā wakai, whakarono ke hukia ki nga lai mahua kenei, ko mira hoki te tau nga wahine, e pōroro liwana tāna nei e, tū, kore hoki nōna e mōhio, kai hea te wāhi mōna, ino I o tātou marae. Pēhe kia koe te wāneke neki I ni wā iaini o tahi tataha a te wahine.
1: Me wahi ke rā au me pēra he whakamāra ma māku. Ko I e tauana, ko I e rerena I tikana te karawhi o te kupu. Ki tēna ko I e tei taima ngui kore ke te ahotanga te tāne pakaria ke te wahine. Nā hea tāua ke waho I te rā taonga ko puta maine ki raro. Nā reira kātika te rā kōrero, tātau, ngā tāne me ngā wahine, kaua hei tiro tiro. Ko ka rā ne e hei wehi mo te kaha mo te pukari o te wahine. Ko ngā mea katoa, nā tētua, nā nei te hanga, ngā mea katoa me ngā neke neke anō nāna. Ko re te pai o tāua, yungi tō tāua Māoritanga, ka whirina ki tāua. A tētahi, Te ahotanga o te wahine nēni kei te kaha tihi, e kore tare te takai. Nā ko tāku ka haere whakamua tunu, te mana o ngā wahine, no te mea ko tai kē ki te hia whakatipuranga. Ko tiro hia, hea hongui kore tunu tātou ngā tāna. E harin te mea e whaiena mo te taha moni, engari mo te taha hapai a tāu, hiwi ko tahini tāua, nāna nā te kaihanga, no reira. Ka whakai au I te rā kōrero, e tikana ngā wahine, ngā mea no e tikana, ngā mea no kare, ka I e tahi āhuatanga. A koe ni tāku whakamārama, ka heia no te wahine, ki te whai waho, me mea, ki te haramai tau mea tihi me tuku. He hake purihia, I te humangia tawaihi, e I e te mea ngaro, ko I e tēna. A nō reira, a hakoa rā ruarua mātau, e tale ana, a hakoa ruarua, e kēna I te ahuatanga o ngā tāne.
0: Ana, I o haere I nei rā, e ki tēna koe nā tamare ki roti toi bia Ngāti Porou tāne wahine. Kei te urumaino ki a koe te whakaaro ki te kōrero ki e tau o nā tai tamare ki roti a Ngāti Porou, mō te ahu o whakaaro me nā tūmanako hoki, me nā wata hoki wei roti I tōhiri nā. Ki te akuatu hoki I nā tamare ki roti I nei rā.
1: Me aroha rā tēnei te ahuatanga o Ngāti Porou o tīrā, ko o tīnua tū te kōrero. Tēnei tātou ka peia mai. Ki ngā tōpito o te ao. Ko o tātou mātua kua tātou tīpuna, ko rea te kaupapa I haere, I haere, I haramai Hawaii ki roa, Hawaii ki Pāmamao. Nā o tīrā ki tā tātou e ki e, ka tukuna koutou e ao, a māko nō koutou e whakauki. Ki tāku mōhio, he mea pairawa tēnei ki te tuku mai a mātau tamariki, ki te whāwha ngāhuatanga o te wāhou. Engari nā taigi tō rātau rangatira, kai te tatari tunu mai te wākainga ke hoki ake rātau. Nō reira, hako arā te awangawanga, kai te whakapakari. Ke hou, ke whai waiho, ki ngā mahi a o tātau hoa. Nō te mea e kua nā pirana. A hakoa ngāhuatanga katoa whai a te mātauranga. Engere ngā huatanga o tō tāu o Māoritanga, purihia. Nō rei ka titiro au ki a mātau te mahi ni kia mātou te mariki kore mai, i whai waho kēne mai, kua aroha te wā kia tāu, no reira, kei te kaha maira, ko te pirengi rā kētu, te tuku mai ngā te mai, hei hopu ngā mēne, hei āhuatanga mō tāua, mō te iwi wāru, i roto ngā whakamātau tau.
0: Ia, ko kōtau hala mai ki te hui a te hahi mihi nare, a ko koe tēnei tāu e kōrero nei. Ai hala mai kōtau ki te tautoko i te āhua o te tūno te piho. Kia hō mai e te hahi matua, te mana motuhake ki te tūnara, a kua koe te tangata i ngā whakatipurana. Pēhe kia koe te hui nei e whaia?
1: Kia ora koe mō tēnā kōrero. Me timatakau tēnei kōrō, heringa tū he kanohi kitea, koe le mātou i hara mai ei, te rerenga mai o te rā, ki te tautoko i te kaupapa, nā pira nei poke poke mai. Tā mātou he hara mai, i roto i te rimatakau tau, ki te whakatutuki te ahotanga o tō tāua pihopatanga. Nō reira, ko taku titiro, ka tahia no tāua, ka pakari. Nō te mea i roto i tēnei wāroa, ko re tātou i whakaroke me whakatutuki. Engeni nā te wai ki mai ko tai neini me whakatutuki. A kāti me te menei ko wai maria i whakakotahi te iwi Māori a rātou karongo te atua. Nā o te whakahokinga mai kia tātou. Tēnei ko oti te hotu te mana motuhake ki te pihopo Māori. Nō reira kei te harakoa te ngākau me te tangi a te ngākau kia rātou mā. Nā rātou te moe moe a. Ngendi tainga mai kia tāu ki te rangatahi. Te wahanga kia tāu he whakatutuki. Nō reira kā nui te whakamoimuti kia ia. Kōti te wahanga kia tātou. Ki ngā mea i mahuake nei ki muri nei.
0: Iotu i ngā whakahaere o te hai. Kua rere kē te taha ki te pihopa Māori. Iwo nei whakaaro, kai hea te wāhi hai noho mōna ki te e ki tātua i e te iwi. Ki pōneke, ki ākarana, ki hirane. Ki o ni whakaaro?
1: Ki tōku whakaaro hakoara, tā nui te mihi o te ngākau, ke te hea tātou kō tono. Te aho tango tēni mea te pihopo he tapu. Māna noe, mā te mea ngaro e humai, tu waho e tika ana mōna, ke ri te noa kia e he tapu rawa. Kwa i tāu e mōhio, a kuni roto i tēnei wā, ka kite te wā e tika ana mōna. O tira kei te mihi ki a rātau mā, ki ngā mea e ki ara he manu mōta. Wai hora ke tau te manu, a ka tahi ka pupuhi e, tēnei kai runga tonu, ka ki ara, a, kei mua ke te kātai te hoi. A ka te wai ho ke rā, engani ki taku mōhio, ka kite te wā e tika ana mōna mō te pihopa, ke tika iho ki te kōrero, o tō tāua tapunga, kei te pihopa. E kore a hei tāu te mea noho ki konei ki kora, engani tonongia tu kia ia, mane ho mai he waiho e tika ana.
0: Ana i roto ienei rā, no ai nā tau wāhua mahatungi, ai ni te whakaetana tia e tāhi mihi nare, kia whakawahi tia he wahi ni mō te tūna minita. Pehe kia koe tērā.
1: Hoa nora ko tāku titiro, te ahotango te wahine, ki roto i te hāhi. He mea kāre tere i āua te ki atu kai titika. Mō te mea kōti kē mai, te ahotanga o ngā wahine, i karangai a miri ki te kraiti e te rangatira. Nā ka mōhioa ke au, e kore e tika, ke noho he wahine, no te mea mehu ka wahi e tāua te wahine moe nei tūnga, a pōpō tāua whakanohoe he wahine hei pihopa. No reira, te wāhanga anoa e tika ana. Te wāhanga anoa e tika ana. Hei āwhina ki haere tahi tāua, i roti te mahi o ngā hāi. Engari mō te kaueroa te kirunga, he uaua tēnā mākwe te kētu ki a koe ai e tika ana.
0: A tēnā, pēnā hoki, kia hau hoki nei nā hono pēnā kua whakaetia e te hai, kia whakawahitia he wahine, mo te mahi minita tapu. E te kāna heaha nā tūnei roto i tērā whakawahi iai. Kia ikia tuki e iki reira. Ātai no ki te pihopata. Taki i tōku mōhi o tonu, kā hua uau āno te whakai hoki a teimi Pākehā mō tērā. Ana ki tako titiroa ki tō whakautu, ki tō whakarongi ki tō whakautu, kai tā hua uau āno hoki ki uau whakaro. Ai, tēkera wa ki reira. Ha, pēnā rā nā te atua tā na taonga i hōmai i te tangata. I whakaro hoki te tangata nā te atua i karana ki rato i te rā mahi. Ko i hoki tā ua te tangata, hei au kati, hei kati iaia i rato i wana i wana whakaro. Pēni ki anu i o whakaro deina, i una i wau papa, i nā te pro, kāre koe tāi kai te tangata te kōrero. Ko i āku e te mana o te, o tō papa i te kāina. Hā koe hea te marau nā te pro, kāre koe tāi kai te kōrero.
1: Kā tika hui tēnā kōro. Engani mega tirota tāu te hohonu tanga. Ngā tuitui ko te kia te tuitui mai. Ko ia ko i hoa te hepara. Nāna katoa ngā hipi. Engani kāri pēnei a tēnā. Ko i rite ngā wahine kia pita. Nā ko i haere tia te haere ko pēnei ae kvoutunu. Pera hoki a pita rā. Pēnei e kono hoa tua tunu ei. Nā iai ka whakaro pērā ka totohu. Ko era tāku, e wahine nei hoki au. Ka whakaro pērā, ka tūmanako, koe hinga, i roto ngā whakamātautau. No te mei hanga ia mai rā hoki au. A mō nā huano, no reira engari ki te puta. Te ahua he mea nui tunu tēnei, memea, ka tarei i te pihopa, te kōrero mai, kai whiwa te pukapuka e kōrero, ka humainia te mana ki te wahine, po te tei wā poto, hei whukakaha mai, ngā rangatira ke u, koe na tāku titiro, i whai wahau ngā wahine, kai te ngui kohe, kai te ngui kore, te ahotanga kia tātau ki te tāne, ki te mau e rātunga. Te mea nāhu ke i nengi, i whukapore te kēti, ngā wahine. Engari i harai te tureake, Yare te ture, engari ko he ture mo te mana whenua. Nā tāua, nā te kiko kiko nei.
0: A hoi nōra he kōrero whakamutina mā tāua kua i a koe. Hā ki te mihi ki teiwi, e tahi kōrero hoki i teiwi.
1: Kei te miharoa ke au, ko humai tēnei waiho, a hei kōrero i e tahi a tātau kōrero. No reira tēnā koutou e te motu mo tēnei mea whakamiharo. Ko rongo tia nei, kai runga te hau e haerena. A ko humai te tei wahangatanga mana ki tō tātou pihopa inga kare no ke oti. No reira tēnā koutou e noho maina keka. Ko te tūmana ko kei ko tātou hahi maori katoa ke tuitui ia nā tātua katoa nei ngā hai. No reira, kia ora mai o tātou mate, kia ora mai koutou katoa. He waipaku neira he whakamoimiti, mo tēnei āhuatanga ko humai ki a tātau.

ona. Ā, kia tai kē ki te tau ko tahi mano iwarau ngā huru mā pitu, kā tahi anō. Nō tau a tau, he toru ngā pētihana i tukua e te arawa kia Hāmi Ārena a James Allen. Te minita o te whawhai, e tono ana ke whakawātea ngia a te arawa i te pānuitanga o te tau ko tahi mano iwarau ngā huru mā pitu. E whakatau ana i te māperetanga ature ki te Māori. No taka nui tētahi o ngā ingoa i runga i tētahi o aua pētihana rā. Ia taka nui tarakawa i te puke, ka karangatia ia ki te ingoa o tama ohu. Engari, kia noho ia ki te awahau, ki ngā whenua o te whae o tōna pāpā, ko karangatia ia ko taka nini. Ko ngā maumaharatanga mōna, he tangata kawe i te taha wairua. He tōhunga hoki no te taumata tiki tiki rawa i matakauria e te katoa. I wehi hoki ngā iwi ki wāna puka puka whakapapa, e whakaatu ana i ngā kāwa i puta noa i te moana toi. No taka nui tarakawa ka kaumā tuatia, ka liro nā tōna whanaunga nā Neti Yeti a Neti Yates ia i Tiaki. No te ngā huru mātahi o te māramo o Tihema, te tau ko tahi mano iwarau ngā huru mā iwa, ka mate ia i te awahau. Ā, ko te whakaaro, i nehua ia i Waiganui i te iwi o tōna matua. Kei te uru pātahuito o Taraninia i te puke. Kei te taha tonu o te awa o Waiari. No reira e hoa mā, koe nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira a taka nui ho hae a Tarakawa. Ko te tūmanako he mea paikea kōtau te whakarono.

0: mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. Ko mātātua tēnā. Te whakatohea, ngā tiawa, te whānau āpanui. Ko i nei ētahi o ngā iwi, e kawai ana i ngā tikanga o te waka o mātātua. A nei ētahi o ngā kaiwhakairo o te kupu o mātātua. Ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o mātātua, ko te pāeke te kawa. He oi anō rā, he rereke ētahi o ngā whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o mātātua.
1: Te awa nei, tēnei mea ta whai kōrero. He nui nā taonga e whānau mai i rota. Ko te tukutanga i tō āhua. Ki te manene ka eke mai ki runga ki ākoe. I tō marae. Mene hara mai ana ki te tangihana o tau āhua tērā. E whāki atu ana koe te āhuatanga ko koe. Te kai kōrero mo te hunga o te whare mate. E kau e ware ware ki tēnā. He kaupapa ake rāne, he hui whenua rāne, ko tau āhua o tau nākau.

0: mata ke atu ki tara ia kohi.
1: Ki hoku whakaaro ko te whaiwhai te kōrero. Ahakoa ngā kōrero tawhito, ngā kōrero o namata, ngā kōrero o wenei rā, ngā kōrero a inamata, a namata rānei. O reira, he tino honore nui, te tangata kai āia tēnei tuāhu a taonga, a te whai kōrero kātū, a ihirunga i te marae.
0: O nā mūri wai tāre ngā te waka, he kātau i ra haruru te ragi ngā kata whenua i ka huirua.
2: E uiwa pētaku pakeke kua tīmata te āta whakaako i ahau ki te whai kōrero. Anā, i te mea ko taku karaua te he reo i runga i te paitapu nei. Ko ia te hiamana o te poari o te whakatohea. I runga ia i te kaunihera Māori o Aotearoa. Anā ko heri haere ahau ki nā hui nui. Kama te taku karaua, ka noho ko taku kuia. Te wahine a taku karaua. Te ako ia ahau ki te whai kōrero, ki te haere tonu tēnā kura.
0: E ki humai rā i ato e te huatai, mo ta tau mai ta whiti te uripo, tā hāhine hā whenua mana, ne kā ewa.
3: I raura o ahau nā rekereke ko aku mātua, kraua, kuia, e ora nei tau awa. Ka reo mea ako ngia ki te whai kōrero, i āta noho ka whakarongo. Ka whakarongo ki nā kupu e rere ana.
1: I te wā iau e tamariki ana, te kautau e ki te au hoko kraua e rongau i a rātau e whai kōrero ana. E taku mōhio ae, koi nā te huarahi e whai ngā mōko. E nui oku iwi i ki te ai ahau ngā kaumātua o tira o roto o te taitokerau, ko Whina Kupa, te tahi o waku kaiako. Ko te tangata nānau i poipoi, ke puāwai ai te ahuatanga o te whai kōrero i roto i au, ko Irirangi, mo te taha o te arawa, tēnā taha oku. No reira, koi nei a wetahi o ngā kaumātua kuia koraua, me taku kuia hoki. A mihi peka moana roa tangitu, me taku pāpā tairua tangitu, nā rā au i tīmata, i roto i tēnei ahuatanga o te whai kōrero. No reira, kā mihi au, kia rata.
4: Kei ripu nei tāma te whātu, anō kia koe, noa mai nā irunga i tōtoronga, e noa ia mai nā i pūri nei te manakitanga mō mātu. Awhitea mai taki nā o kia mātu, tēnā nā mā mātu, wairua ki ata nā mātu kukoi, i hua kia whakapainga tū ingo, o i hua.
5: Kia pēnei anō te haru. E te atua honoa mātau o pono nei tēnei rā ki te wairua tapu ki te krōria ki te ngākau tapatahi kia whakanui a koe irunga i te ngākau rī peneta. E tō ia mai te taringa o te tanata ki a koe. Me te ūhi anō i te wairua ki runga ki a rātau. E mōhi o pai tō manuhiri kai te manaaki ti a rātau e kua. Nā te matahia mai anō.
0: E te tō anō mātau.
5: Wā i tēnei rā, kai te whakaharatau. Anō au i taku iramutu i te mea. Kai te kite atu au i roto i āia te manako nui. Kia Māori tana ao, tipu ake ia i roto i te ao Māori, e hara i te mea, he tau hau ki aia, e nari koi nei te whatatuarua me ki ko te ako, ki te ahua o te tūmara, no reira i tēnei rā, kua timata māua, ki te whakawhitiwhiti kōrero, e hara i te mea, he whakaako noiho i te kupu, e nari kia mārama ia, ki tāna e kōrero ai, he aha e tauparapara ana i taua, tauparapara, te whakapēpeha i āi anō, te whakapēpeha i tāna iwi anō. No reira koina tā māua i tēnei rā.
6: A nei ngā kōrero mō te raupapa, ka whāia e ēnei kākā wahanui.
0: Nā tā tipu nā rā nā ira tū moana, tika tonu rā taku here ki te awa o te atua, ki whakapau kōrero ko te pātene o te raki hōhiri.
1: te raupapa o taku iwi o Ngāti Awa, tuatahi ko te whakarara pā me ki, ki te whakamatāra mai, ne? Ka mutu ara he karakia wairea, whakawātea te huarahi. Ka toru ara ko te tauparapara, e whakaatu mai ana ki te iwi whakarongo ae, no Ngāti Awa te rā tangata. I muri hoi tēnā, ko te mihi ki te atua, nāna nei ngā mea katoa, o tira kia i o matua kore ki ngā wairua o ngā mana o te pō. Nō reira kāmutu, wēnei wahanga, ko te mihi ki te whenua, ko te mihi anō ki te whare, ngā whare. Mena kai te mōhio koe ki ngā whakapapa o tō whare, ko inda me whakapapa te whare tipuna, kia whakahono atu ai ki te manuhiri tuarangi o tai mai, kia whanaunga tahi ai, te ara o te whanaunga tanga tēnā, te ara o ngā raupapa. Kia hāngai pū ki te kaupapa, kā mihi ki ngā awa. Me kie ki te hunga wairua, kā mutu ko te pūtake o te kaupapa o te rā, kā mutu te mō te atea he kīna ki. He whakaoti ake mā te waiata, te hapū, i kunā, ko manai, te kai kōrero, me ona kōrero ko whakatakotoria.
0: Wahi au waka puta mai rā ko tūrirangi, a moe arongo mai huatai, kei homai a parau ariki, a puta o te kuti, a puta ko te wera, puta ko a panui e ha.
3: Vētahi o mātau whānau e pēra, kare chino rahi te reo kā koe me whaka ehetama. Ko koe tunu ka me, ha? Te aroha mai ki wēnei kupu. Rahi ake taku pīhau i te reo o te pōhoka uara. He tama, heha tērā e. Ara pēnei nā kōrero, o runga te pai tonu, ki a rātau anō. Ka pēra, me te rongo atu ko te aroha kai roto, me te ngahautanga o te kupu, o te tō tāua reo. Ka koe rango tia ue rā kōrero, ka puta koe ki waho. Engari, koe kai te kāinga, ka tū mai a etahi o mātau. Heho, kare rūwe, ka pēnā nā kōrero o te pai. Ka hakaate kēta ko pīhau i te reo o te tangatara. Ana, me tau mātau mōe o te ki wērā kai te rātaha.
0: Tapu te wai, tapu te tai ki te rātou au a te atua e ke arawa. Waka eke matamai wai pikahuri hi arūri ma tūtū tara noa mua i hokoe.
2: Ko te toa o te tangata ki te whiu i tana reo, kia rongohia e te tari. Ahako kai te whiu i tana reo, kai roto tonu i tērā ko te aupiki ko me te auheke o te reo. Kia rongo tonu ai te tangata i te wairua. I te wairua o nā kupu e whakamahingi ana.

Te ngaiwi e ngā reo, tēnā koutou. Ko pūtē pūrongo tēnei, e tuake ana. I mua te tīmatanga o ngā kōrero mō ngā pūrongo kua putake i a Taiuru News i te wiki kutaha kenei. Kā tika kia rere ake rā, te kura mai mai aroha ki te pū kōrero, ki te kākā wahanui, ki te tōtara haemata o te ao pāpāho, kokoro hēnare ki ngi tēnā. Uri o te ware tapu o ngā puhi, uri o ki o Taranaki, no ngā tirua nui, no ngā runga inerangi o ki aia. No reira kei te pāpā koko i tērā. E kore au e ki kua wahangutia, e kore koe wahangutia. Ngāri koko i tēnei kua māwehe atu ki ngā kapua o te rangi, ki ngā wetu kāna panapa o te rangi. O ki atu rā, ki puanga i runga, ki matariki i runga. O ki anō, ki te pūtahi nui o pipiri. Tō ngā ronga he nui rawa atu. E te tangata aroha, e te tangata māhaki. E te tangata pū waka nui i te kupu, pū waka nui tō tātou reo. E kore koe ware ware tia. Tō ngā kau nui ki tō tātou reo. O kupu, o kōrero, ana kaura tonu. I roto i ngā rikoatatanga, i roto i ngā pātaka kōrero e koro. Rurera koe ia tēnei e tangi nei te motu, o ti mō te ao pāpāho ki a koe. Tēnei te aroha, tēnei te bihi, e koro he nare kingi, e moe, moe mai rā. E te iwi a wea kēnei ko ngā pūrongo kōrero, ana no te mane te tikau mātoru o Hurae, tāno atu ki te praere te tikau mātoru o Hurae. I puta i a Taiuru News i te rāwiki. Ko au tēnei, ko Rauru Borton. Kātia ke te iwi ki tātātua nei pūrongo tuatai. Kei raro tonu i te maru o te pare kawakawa, tērā i a tēti puka puka hou e pāna ki te ao o te aroha, me ki ara ki te tangianga, te uunga rānei. Nā tēne o ngā uri o roto ana mai o te maunga o Ruapeu, o tino o te awa tupua Wanganui, nā Juri Heruini i tārai. Ara tēne o ngā puka puka e titiro ake ana ki ngā āhuatanga o tēne mea te tangianga. O naritenga. Ngā āuapanga e pāna tonu ana ki te tangianga. Ko te ingoa o tēnei o ngā puka puka e ki anei he aroha, te aroha. E tino kaupapa tēnei kia tūhia e tētehi ki āta ruku ki roto i ngā huatanga me ngā ritenga o tēnei mea te tangianga. Ki kiau nei e āta awina ana i tātou te unga ora. I roto i tērā wā tino kakikini nei, tērā wā tino pauri nei. Nō reira he māramatanga kei roto i te puka puka nei. Nō reira e mihi ake ana ki te kaupapa, e mihi ake ana hoki ki te whakaaro. Mō tēnei o ngā tukunga, mō tēnei o ngā puka puka ana kua puta ake nei. Nō reira e mihi ake ana rā ki te āhuatanga me ngā awhina kai roto mā tēnā, mā tēnā, mā tēnā. Mō reira e tīwi, koe ra te pūtake o tēnei o ngā pūrongo.

0: He karanga tēnei ki te waka mānoa I te tūmuaki o te kura o ngā rui inerangi.
1: Kārehe mutunga o te mihi ki aia, me te aroha nui ki aia, me te ki hoki, kaue pōhehe nā te mea kua ritaia, kā wātia koe. Kaore tonu koe e wātia, nā te mea kei runga koe I etai o ngā ohu. Anā, mehe me ko te whānau whakahaere, ka noho tonu koe ki era ohu mo āke tonu.
0: A kua kaore a moi au I egia I tētī rā wakanui, he waka aroa nō tātona apuri.
1: He rā miharo rawātu tēnei I tēnei rā, ko ngā pera moi ahu te kaupapa. Kei te ritaia ia, mai te kura kaupapa Māori o Ngārua Hinerangi, ana ahakoa ka whakamāro atu ia, anei tā mātou tuku ki aia, I ngā tau te kaumā pā.
2: Tino amai mai taku ngā kau ki te rongo, te tuatai te kuu mai ki roto I te ware, te kite I te I ngā wanaunga I tai mai. Haunga noa I tuku mi'i rātou, kia hau ka tuku mi'i au kia rātou.
0: Ku toru ngā uru māri mataua moi au e waka ako ana, a he ngā uru māua tau kutu ia, hei tumuaki mō te kura o Ngārua Inerangi.
2: He aha o koutou moi moi a ka tai atu koe, o ka hikoi koe tēnei, hikoi tango o te kaiako, ko tākau, ko tēti o aku wāinga, kia hoki mai au ki Ngārua Hinerangi, ki Taranaki Maunga, e hea ngā tau ki muri ko tērā tētihi tino moi moi a, ka waika mōhio, ka tai atu au ki konei, ka tai atu au ki konei ki te waka tutu ki tau o whainga, hei tumuaki.
3: Tēnei mātou, te kura o Ngārua Hinerangi, ngā raukura o Ngārua Hinerangi, ngā kaiako, e tuku mihi ana ki a whangāpira mo tona manaaki poipoi I a mātou I roto I ngātou.
0: Hei tā tētī tauira o te kura, ko moi au te tino kai āpai o te reo Māori.
3: Ko tona tino kōrero ia ata, kia kōrero Māori ki ngā tuakana, kia taia ngā teina te whai I a mātou. I te mea, ki te kōrero Pākehā mātou, ka kōrero Pākehā ngā teina, nā reira me aki mātou I ngā teina kia kōrero Māori. Ai, I ranga kupu o whāinga pira.
2: Tohu tino wawata kia pupuri tonu tō tātai nei reo Ngārua Inerangi me ngā tikanga ākui mā ākoro mā.
1: Ko mātou anake te kura whānau whakahaere o Taranaki, o te kāhui maunga. He uaua mō te tūmuaki. Nā reira, I mehe me he take ka tai ki te kura me kawe ia ki te whānau. Ko ia te tangata ētika ana hei tūmaki tuatahi mō tēnei kura.
2: Ko tēnei te wā kia hoatu te rākau ki te reanga, te reanga ki raro I ahau. Nāra he pai, kia ri te rātau. Kia ri te rātau ki te para I te horahi, hei painga mō te kura, mō te ngā wānau, mō te hapu, mō ngā iwi o Ngārua Hinerangi.
0: A kua kuto o te rā o ngā mai a moi au ki te kura nei, ka ora tōna o Hāki mō ngā tau e aere ake nei. Te raunatanga wakāra, Taiuru News.
4: Ki tā tātou nei pūrongo tuatoru karuku atu ki roto ki te awatupua wānui ki te marae o Parikino. Ko te rangatai o e uinga o ngā rangatai o roto te awa wānui. Nā kua roa tēnei wānanga tuana ki te waka kua tātou tamariki ki te reo ki ngā tikanga ki ngā kawa o wānui. Kuia tēnei I roto I tēnei o ngā pūrongo ara ko te waka manawa I ngā wetu o te rangi I a puanga I a matariki mā ōrunga a me ngā mai puoro ki te wenua engari kuenei te pūtake ko te ko te taunga I te ai ara ko te tuku atu I ngā mi I ngā karakia ki ngā wetu o te rangi ana e akoranga katoa a moene o ngā tamariki rongo ake ana I roto I tēnei pūrongo te maia ka anui o te reo ああ、あんまりきない、もうよきちこる。ああ、もうよ、おききて、ぷーたけ、おわらたうまいおき。もうよらば。ああ、こわこながまいぷーろも、ああ、まいぷーろ、こわあこなこがわいやたが、あからきや、めらうわた。あがりこがまつわたぬだから、あぶやぶやないやらたい。いれろきがいび、あのてもあぬやきわのたひち、いてめやかいておけたぷちちゅうまいない、あのくれれやちゅうてないうが、あなき、ああ、わひらぎやてや、きれいだ、ちちろきとばいうやまやいてかかの、のれらえらこれのことは、めらあこらがぬい。あのこぺちなみにやった、たまひねあわたらぎみにやった、あな、あらたうあのこ、あらめえふ、えかかわいねい、いてかいぱぱ、えあうまるねい、あたたねい、たまりき、きがたんがちくいお、あくいま、このまま固いてカルパポコテーナーエテイビエ
5: おトルケトルケ
6: パネケパネケ
5: ケトルケ
6: パネケパネケ
5: パネケパネケパネケパネケ
6: パネケ
7: パネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケパネケ

0: i tino a tāhua te ata, i tino tau te mauri i runga i ahau, nā te wakapono pia ki ngā atua i tau mai te mauri kia mahi o mātau mahi i tēnei ata.
1: No te ata nei i te marae o Parikino he tataana ki Wanganui awa, tākinai ngā ruruku oho mauri i a puanga, i a matariki, e nā mokopuna o te rangatai o, he kaupapa waka tōpū rangatai mō te awa tupua o Wanganui.
0: Tēnei wānanga ko puanga ki te rangi, puoro ki te wenua. Ko tētahi mea i ako mātai, tēnei wānanga kia kimi i tō tātou reo i roto i a tātou.
2: Kia hau nei ko te rangatāho, he kaupapa tino waka ora i au. He kaupapa ngā kainui ana kia hau nā tima nui ngā koranga mō te awa tupua, mō tō tātou marae a Parikino. He nui ngā koranga, he tino ngā kainui ana tēnei kaupapa.
1: Kātahi anō a ngā wai te rongo rau, rāua ko manurere ao Smith Mullaney, ka inoia i a puanga, kia tīmata te tauhau Māori.
2: I mahi ngā karanga, i pū ngā pū tātara, ka tai mai i tai karanga, i tai pau, i tai motiata, i tai pātere, ai ka tai i waka ngā hau atu ki te iwi, ka tai hākari tātai katoa.

roa nei, hoi no ia te rua tau ka tuano tērā kaupapa no reira, hei tērā atu o ngā tau, ka ki tēnei e tātou, kei hea rā tērā o ngā hui ā tāne nui mo Aotearoa nei, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa te kō māwhitu, ira tahi te iarere.

0: E te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wa te kamawhetu, i ra tai, mauri ora!
1: Ano kia koutou i runga te reo te rangatira kei konei tāku kai kōrero ko John Paitai, ka mutu e whama, ka rongo mai ano koutou, wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei. Kia ora mai ano John.
2: Tēnā koe girlie, koutou katoa e whakarongo mai nei. Aka Māori e.
1: Ai.
2: E rā pai tēnei girlie, o ti rā te rā i ngā nahi, i haere ana mā aua tōku hōranga tira Maria, ki te taha o taku mokomoko, ko tēnei te mokomoko tuatahi i timata nei i te kura o Pukemiro, kura kaupapa Māori o Pukemiro.
1: Ai.
2: Nā, he moko tuatahi i roto i tā mātou whānau, whānui, i tupu ake ana ia i te ohaki, te kohanga reo o te ohaki i runga i te marae o Roma. Nā, ka timata pai tēnā e nā nahi ngā whānau katoa e maumai ngā ako ngā hau ki te kura o Pukemiro, i whakari tēnei, te kura he pōhiri mō te whānau, ka tāe e mātou te tūake te huaina nei, ana a nei te mokopuna, he timatai nei konei. He rā nui tēnā kia mātou, tā mātou whānau.
1: Oh.
2: Nō reira, whai muri atu i āia e toko toru ngā mokomoko e whai atu i āia i ngā rā kei te heke mai. Engari, ngā weina te kaupapa e nā nahi, mutu ana tēnā i te ata nei, ka tū te hui kei MJ's, mō ngā kuia kaumātua, i whakarite nei Elsa Tini me Whaia Pare, he high tea mō ngā kuia kaumātua. He kaupapa anō mō te whakanui, te putanga mai, tēnei wahango te tau o Matariki me Puanga.
1: Ai, ai.
2: Reira, noho tahi ana mātou i MJ's, atu i te toru te kaumāwaru ngā kuia kaumātua i tai mai nei ki tēnā kaupapa nui. Oh, raue te ngā kaupapa i whakarite nei tēnei rōpū mō ngā kuia kaumātua. No reira, ka mutu ngā whakanui tēnei wahanga o te tau Matariki me Puanga, hei tēnei rātapu ka tū te combined service e karakia nei kei te marae o Haukore. Nā, e mea mai a Whaia Pare kia mātou haramai ki reira i te kaukaraka. Nā te mea, ko tai mai te pēne rātana ki te arahi nei ngā kuia kaumātua i runga i te marae o Kraukore mō tēnā karakia mutunga ki te whakanui. Tēnei wahanga o te tau, te tau hau i puta mai. Nō reira, oi nā te tino taupapa o te wiki nei. Pai ana, he wiki pai tēnei kia mātou.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e ngā kaupapa e pāmai nanahira at MJ's for the high tea. Ai, ka ni koutou i reira?
2: Toru te kaumāwaru ngā pia kaumā.
1: Oh, nākua, ka pai.
2: Mōng e nei kapu, katakata ana mātou i te. Te iti nei o ngā kapu. Ko tēnei tikanga nei, he tino English tēnei.
1: Ai.
2: And nā, ka hoki te mahara ki te wā, nā, ko tōku whae te meremeri, ai roto I tā mātou kāpata o he kāpata krāhe tēnei ngā kapu pērā.
1: Ai.
2: Noi, noi. Tēnei mea o noi. Hōhā ana mātou, you know, rapu ana mātou he mag o tētahi mea nui. Engari, kāta ana mātou I te iti nei o enei kapu me ngā kai. Oh, ātāhua I whakarite nei a MJ's horahia nei te tēpū. Ai, ngā kai reka, ngā kai, engari, e hara I te hākari he... He nibbles no I.
1: Ai.
2: Kata ana mātou mo te high tea. Engari, oina te kaupapa I nā nahi. Mena ke te wātea koutou I tēnei rā tapu, haramai ki kaukohe, mo te combined service, mō ngā kuia kaumātua, te whakakapi tēnei wahango, whakanui o tātou nei whakanui te putanga mai a Matariki.
1: Ai. Oh, nākua, ka pai ki te rongo tu e kaupapa I nana ira kamatu e kaupapa a te rātapu e whakamutungi ana e koutou kamatu te mea pai e hono kia piri mai ngā iwi o muri whenua ki wene ano a karongo ano koutou te pai ki te tūtaki, te tahi ki te tahi, ne? Ai, ka pai, ne?
2: Ka pai.
1: Ai, kia ora mai anō John, mō enei wāhi kōrero, karongo mai anō a Tera Wiki, hono kia pai tō noho mai te hau kāinga mō ngā rāne.
2: Kia ora, girlie.
1: Ai, tēnā koe. Ai, hoki mai ko John pai tai tērā. Roto I te rarawa, ka mutu te mea pai e, kia mōhia mai no koutou. Iahanga kaupapa e horahere nei ngā wiki katoa me ngā kai kōrero. Tēnā tātou.

0: Anō kia koutou i runga te reo te rangatirake, konei tāku kai kōrero ko John Paitai, ka mutu e whamā, ka rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei. Kia ora mai anō, John.
1: Tēnā koe, girlie, koutou katoa e whakarongo mai nei, āta māri e.
0: Ai.
1: E rā pai tēnei, girlie, o ti rā te rā i nā nahi, i haere ana māua tōku hōranga tira Maria ki te taha o taku mokomoko. Ko tēnei te mokomoko tuatahi i timata nei i te kura o Pukemiro. Kura kaupapa Māori o Pukemiro. Nā te moko tuatahi i roto i tā mātou whānau, whānui. I tupu ake ana ia i te ohaki, te kohanga reo, te ohaki, runga i te marae o Roma, nā ka timata pai tēnā, e nā nahi, ngā whānau katoa e maumai ngā ako ngā hau ki te kura o Pukemiro, i whakari tēnei te kura he pōhiri mō te whānau, ka tāe e mātou te tuake, te huaina nei, ana a nei te mokopuna, he timatai nei ko nei. He rā nui tēnā kia mātou, tā mātou whānau.
0: Oh.
1: Nō reira, whai muri atu i āia e toko toru ngā mokomoko e whai atu i āia i ngā rā kei te heke mai. Engari, nā voina te kaupapa e nā nahi, mutu ana tēnā i te ata nei, ka tū te hui kei MJ's mō ngā kuia kaumātua i whakarite nei Elsa Tini me Whaia Pare he hai tī mō ngā kuia kaumātua he kaupapa anō mō te whakanui te putanga mai tēnei wahango te tau o Matariki me Puanga.
0: Ai,
1: no reira, noho tahi ana mātou i MJ's atu i te toru te kaumāwaru ngā kuia kaumātua i tai mai nei ki tēnā kaupapa nui. Oh, rawe te ngā kaupapa i whakarite nei tēnei rōpū mō ngā kuia kaumātua. No reira, ka mutu ngā whakanui tēnei wahanga o te tau Matariki me Puanga, hei tēnei rātapu ka tū te combined service e karakia nei kei te marae o Kaukore. Nā, e mea mai a Whaia Pare kia mātou haramai ki reira i te kaukaraka, nā te mea ko tai mai te pēne rātana ki te arahi nei ngā kuia kaumātua i runga i te marae o Kaukore mō tēnā karakia mutunga ki te whakanui. Tēnei wahanga o te tau, te tauhau i puta mai. Nō reira, koe nā te tino taupapa o te wiki nei. Pai ana, he wiki pai tēnei kia māta.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e ngā kaupapa i pāmai nanahira at MJ's for the high tea. Ai, ka ni koutou i reira?
1: Toru te kaumāwaru ngā pia kaumāwaru.
0: Oh, nākua, ka pai.
1: Mō enei kapu, katakata ana mātou i te. Te iti nei o ngā kapu, ko tēnei tikanga nei, he tino English tēnei. Nā, ka hoki te mahara ki te wā, nā, ko tōku whae te meremeri i roto i tā mātou kāpata, he kāpata krāhe tēnei, ngā kapu pērā.
0: Ai.
1: Nei mea o nui. Hōhā ana mātou, rapu ana mātou he mag o tētahi mea nui. Engari, kāta ana mātou i te iti nei o enei kapu me ngā kai. Oh, ātāhua i whakarite nei a MJ's. Horahia nei te tēpū, ai ngā kai reka, ngā kai engari, e hara i te hākari he nibbles noi.
0: Ai.
1: Kata ana māte mo te haiti.
0: Haiti.
1: Engari, oina te kaupapa i nā nahi.
0: Ai.
1: Mena ke te wātea koutou i tēnei rātapu, hara mai ki kaukore mo te combined service mō ngā kuia kaumātua te whakakapi tēnei wahanga whakanui o tātou nei whakanui te putanga mai a Matariki.
0: Ai. Oh, nākua, ka pai ki te rongotu e kaupapa i nana ira kamatu e kaupapa a te rātapu e whakamutungi ana e koutou. Kamutu te mea pai e, hono kia piri mai ngā iwi o muri whenua ki wenei ano, a karongo ano koutou te pai ki te tūtaki, te tahi ki te tahi, ne? Ai, ka pai, ne?
1: Ka pai.
0: Ai, kia ora mai ano John, mo wenei wāhi kōrero, karongo mai ano a Tera Wiki, hono kia pai tō noho mai te hau kāinga mō ngā rāne.
1: Kia ora, girlie.
0: Ai, tēnā koe. Tēnā koe. Ai, hoki mai ko John Paitai tērā, roto i te rarawa, ka mutu te mea pai e, kia mōhia mai no koutou. Iahanga kaupapa e horahere nei ngā wiki katoa me ngā kai kōrero. Tēnā tātou.

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhitu, iratahi te iarere. I tēnei haoro te kuaka māranga ranga ki runga i te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish. Me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau. Me te take ki a Trans Power, nō reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e whae Neira.
2: Ai, mihi atua nā rā. Ke a koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, hua hoki ki roto o pone ke engari ki tāmaki nei āhua kohu ana.
1: Ai, tika tonu koe ara te āhua ranga o te huarere i te rangi nei, āhua kā pua pua ki roto i te hiku o tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e paimutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira, no te tau tokerau e haka he i wene o ngā take o Transpower Mākue, waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
2: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o te rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā, te kōrero mō rātau i whara kino, rātau wā rātau whānau wā rātau hapu, me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau i te rā wā, mō tēnei take, he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he i wharai te katoa. Ko te hihia kia kaua no tēnei take e pā mai a muri hoa ke nei. Oia tērā ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hone noa rātou kia tāe a te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
1: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika i tēnei o ngā kaupapa e whae neira.
2: Ka hore no au ki a rongo ko wai, e tautoko mai ana, engari i tōna tika, i tēnā pākihi, kei tēnā pākihi, kei tēnā tōnā ke anō tika, mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari moku ake me tōku marae, e tino, kōrero kaha tū ana mātou i te mea i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki i tangata manaaki manu iri ka pā tēnā mate anō ki wetai atu. Kia kaua. Ko ia tēra ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
1: Koia te take hakarewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia hakarewa ki mua i ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoa i tēnei o ngā take o Transpower. Rātou ko o Mixum.
2: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te taitokerau ta tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena i tēnei ni ai ki sonei, o te tūmanako kia kahuano i tēnei hakoa ki hea.
1: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui, a nahe ngeri tai noa atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, heaha te karere matua, ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei tēnei wā e pāna ki tēnei take.
2: Ai, kia ora, koe tēnā, kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hapua ki hea. Ko wae huri tua rātu kia rātou. Kei pā anō tēnei mea kia koutou, kia tātou anō.
1: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna, ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2022 mā whā, tino hei, tino whara i ngā hāpori Māori, me ngā Pākihi ki roto i te tai tokerau. Nei, nō reira, hiaha wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
2: Ai, ai, koia tēnā. Koia tēnā. Whakarongo mai rā, e tātou mā
1: whakarongo mai. Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko i tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
2: Oh, oino, tēnā no i tāku nei nā, oino, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou pauaia, ki ngā hakoako wai e hakarongo mai nā kororo hia. Mo yo no tato tene mea te mama no yo tene mea te ngau tuara wa me ngau nua ke e hara o te tuara kio no tato.
1: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia haka rewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakaro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia. Kia matara ki ora. Ai, ko te reo tere o Kahurangi Neira Glavis me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wenei o ngā take ture. Ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi, ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whaia. Nei rā nahe, engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei, koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wene o ngā kōrero. Hakarongo tonu mai kato tātou reo irirangi o te hiko te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
3: Eo petai ohi.
4: Eha.

0: Ai, hoki mai anu i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, ka mutu kei konei Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei konei eia. Kia ora mai anu, Willow?
1: Kia ora, whai Gilly.
0: Ka pai. Kei a koe, ke pone ke?
1: Oh, ka tahi anō ai ka hoki mai ki te kāinga i nā pō.
0: Oh.
1: I pōne ki a hau i tēnei wiki.
0: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, hū, ki te ngeakena, rongo ngeakena, kua whiriwhiri ngea me pēha, ngā āhuatanga o e owetahi o ngā mahi e putahere ana, ngā me werongea nei koutou, hena hoki. Kōrero ngea mai aha wetahi.
1: Ai, well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te wharepāre mata, ki ngā komiti, ki te wero-wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia. Nō reira i wero-wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei me te minita mō te whakahiato ora i te wenarei. Nō reira, i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, Take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia, arā ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, ko rongo ahau, ko wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua. I tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia. Ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i naia nei. En ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia. He pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hapori pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o Tika, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
0: Ai marika, ka mutu i tēnā no, ki te ana koe pauturi ana, ki te neke neke mai e ki tāone pātai. Ka mutu ki te nge ana i a koe me ana ko hērere wetahe o ngā tamariki nei, ko puta mai te boot camp, ka mutu i kore pai, ka mutu i te āhua o wene e mōmau nge ana ngā moni, ka mutu ka tirohia a pōpone e pēha anō, te titiro e me wene kaupapa, ia tau nei whakaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
1: Ia, yeah, he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnia e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa, e tino āwhina ana i ngā taitamariki, kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari, ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita, e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. Ai. You know, me etahi atu o ngā ripo, a kai ripo ata.
0: Ai, marika. Ai, ko tēnā te āhu e tai tēma, pene kore tutu ki ngā mahi, ka mūtu ka pātai ngā atu e koutou. Kahana koutou katoa, ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa, ka mūtu te mea ke e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturi ana, ka mūtu te mea ke e i a koe mea nei maumau ngā ana ngā pūtea. Hoi no hoki, ka titiro ana wā tātou tāngata ki ēnei kōrero, kia koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, hērena o tōu nei pōtiki hia, nā te mea, ko wēnei ngā āhuatanga e mōrikarika ana, wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koia wēna, ai, ka pai.
1: Ai, tika tērā kōrero whā, girly, i te mutunga tērā, kei a tātou te mana, kia tīni tīnei kāwanatanga hei te whitu o Noema. Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahia tō ora me te mahi. I wero ahau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take o tīnei kāwanatanga. And neke atu i te, I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā, tangata i runga i te Job Seekers Benefit ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehiana ki te rapu mahi, fifi mahi, engari hore kau he mahi. I roto i Tāmaki Makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoe whare, neke atu i te 1,200 ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari hore kau he mahi. Nā he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. And i toha toha, ehia piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
0: Ai. O ka pai e, Willow, me āta titiro ake a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēnā, ai. Ka kaha anō koe ki te wero wero atu i a rātou, kia mōhio no e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
1: Ai, kia ora, ngā mihi whaipeli.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime Tera, me wāna nei kōrero, ngā take, ei wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

0: e te iwi kawa e tini i arere no hotoru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki te tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou Waimaria ki rungi i te wāia kōrero ko te reinga patu wairua ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā tūranga ki rungi i te taratihi mō Ngāi Takoto Runanga nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe te reinga.
2: Tēnā rā koe.
1: Ai, mihi atu ki a koe, hei whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoe, ha whai taringa mai nei tēnei wai, tēnei rangi mokapona ki te hiko tika pehi a rākoe i te rangi nei.
2: E orana e hoa e mihi ana ki ngā kai whakarongo o te rā ki te hiku, tēnā rā koutou.
1: Ai, no reira, a ko te upoko kōrero ki a tāwe i tēnei wā ko ngā pōtitanga a mō te runanga o Ngāi Takoto. Tēnā haka marama mai tēnei o ngā pūnaha me te kaupapa o Ngāi Takoto runanga.
2: Ai, no reira, kua ki te whanui tia i runga i tō mata e nei pukamata o Ngāi Takoto. Kei te tū ngā elections me ki rā mō te poari matua o te runanga o Ngāi Takoto. No reira, ko tāku noa kia para tonu i te huarahi i Waihotia e tōku māma o te rā e tōku karaua e Jeb. No reira, nōku anō te whiwhi kia noho tahi me tōku iwi. I nā rā ka kuhu atu ki runga i te poari, wau kei reira he kanohi mō te rangatai.

0: I ngā huarahi wharewānanga, ahatia, ahatia. Engari anō, kia mohi o tia te hunga, waru te kaupai heneti o ngā whānau o Ngāi Takoto e noho ana i waho i te rohe nei. Nō reira, ko tōku pēnei hoki i au, kei Tāmaki a hau e noho ana. Nō reira, ko tētahi ōku whāinga, kia honohono mai i ērā, pūkenga rau o te motu, kia hoki mai ki te kāinga, kia hoatu rā ki tō rātou whānau, ki tō rātou marae, ki tō rātou iwi. Nō reira, ko tētahi ōku wawata, kia tino hono i ngā tangata o waho nei i te rohe, kia hoki mai ki te iwi, kia tino whakamahi i tō rātou pūkenga, ai.
1: Ai, ko koutou ngā iho pūmanua o te kāinga nei e kite ana, tēnei o ngā rārangi tangata, ko Ururaiaha Awarau, ko Moeke Ai. Brown, ko Raymond Jones, ko Hugh Karena, Mark Marino, ko Benjamin Marston, ko Rangitane Marston, ko Koe Hoki. E te reinga patu wairua, nō reira kāore kore ahatia kōwai ka whiwhi wera o ngā tūranga, ka kite nei tātou i ngā pūkenga rau e kōrero nei e koe hei haka auaha i te ana mata o Ngāi Takoto. Nō reira, ai kōwai rā wetahi o koumātua kui o mātua pea, hei haka awe awe hei ākina i a koe kia tū ki tēnei tūranga.
0: Ko tāku, ko e mohi o whanuitia, ko te tautoko tuatahi ake, ko tōku whānau. Tuarua ko tō mātou nei whakapapa ki te whānau mete, anena Egima. Otira ki tōku kurau, anana anō tēnei huarahi i timata moku anō ki roto i au anō kia kawea i era i tērā huarahi pērā hoki tōku māma. Nō reira, ko ngā kaumātua matua ai, ko tōku kuraua, ko tōna tuahine a nena Egi, ko nena Jane Ma. Aha kua kare ki konei tēnei wā, kei te tautoko tonu.
1: Ai, tika tonu, he tino taonga rātou mā tērā o te hunga kaumātua tērā reanga i... Haka tauira me pehia nei tātou, te haka tūtū te puehu kia tū māroana, tū māiana ki roto i tēnei rohe whānui o te hiko tika o hoino, he haipapa nui wera, kia pīkau wera o ngā kaupapa mō te runanga o Ngāi Takoto, mō te iwi o Ngāi Takoto. Nō reira, hore kau he pātai he kōreo tū atu i tērā, engari mihi atu kia koe ara kia koutou katoe tūtū o koutou ringa, e whiu o koutou ingwa ki roto i te rehi mō wene o ngā pōtitanga mō te runanga. He korohaka kapinga wā e te reinga ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, kia tāwe i tīnei wā.
0: Hei whakakapi pia, tēnā kuhu atu ki tō rehitatanga mō Ngāi Takoto, kia pōti, kia whaiwahi koe te pōti atu.
1: Kia ora. Kia ora ki a koe moweni o ngā koro me o koutou mahi. Kia hoki mai ki te kāinga, kia whai wāhi atu ki wene o ngā tino tāonga o te whenua, o te awa, o te moano hoki. Tāku kia koe i tēnei wā, kia matara, kia ora.
0: Tēnā koe.
1: Nō reira mihi anō, ki tērā reo, ko te rainga patu wairua, ko ia tētahi i tū tōna ringa, mō wene o ngā pōtitanga kia tū ki runga i te taratiho o Ngāi Takoto. Mō te runanga o Ngāi Takoto e tātou mā. Nō reira, he tino mahi tēnei, te kite i ngā reanga o nāenei hoki, e hehe ana kia haka kiki, wene o ngā tūru, wene o ngā tūranga ki runga i te taratihi, ki runga i te runanga hoki. Nō reira e tātou mā, rehi ta kātika, tukuna o koutou pōti, mō te tangata e hihi ane koutou a mō te iwi o Ngāi Takoto. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika iwa te koumāwhitu, ira tahi te iārere.